0: Jeg heter Liv, og jeg bor nå I Oslo.
1: Ja, så har vi.
2: Jeg heter Britta. Jeg bor I Jostedalen.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så sommertiden bor du I Sogndal.
2: Ja, har hus I Sogndal
1: også. Ja, også.
3: Jeg heter Elin, og jeg bor I Åsane.
1: Ja.
4: Hjørdis, jeg bor på Evanger I Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen I siste I november nesten. Hva var det da? Hvem som vil svare, Britta, du får svare.
2: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor I Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med I denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men I hvert fall fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Eileen?
3: Mamma har laget blodpølse mange ganger som vi har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, som hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det tillager så en skikkelig bok.
0: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Marie, så har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
4: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bilder til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm. Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og som må til for å få laget blodpølsene, hva la jeg si, det problem med det, eller?
2: Å oh, nei, da, vi har slaktet og styrt på.
0: Nei.
1: Nå skrønner jeg.
2: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var I pølsene som mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe I skrea her og fant av og turka av. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen hvis det.
1: Ja, ja. Ja, det smaker noe godt.
2: Ja.
1: Mm. Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
2: Jo, det vel det.
0: Jeg vet at det, og mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
0: Men det jo mynter også, som vi kaller det her, ja. Eller bergmynte som vi kaller det her. Men jeg vet at hun sa det at det var oregano.
2: Ja.
0: Så
2: ja.
0: Hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta... Bergmønte,
2: ja.
0: Som pappa hadde sagt.
1: Mm. Men så var det da dette her som det skal ha blodet oppi når det skal koke deg? Påsaden?
3: Ja, de påsene jo sett så mamma fikk tak I selv, men det var vist litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
4: Ja, det var litt vanskelig å få tak I. Men vi skulle kanskje ha vært frem på... Nedbutikken på Gjære, kanskje de her liggende.
1: Ikke godt å gjøre
4: det. I Jostedalen det flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
4: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
0: Men vi fikk tak I. Så det blir blodpølse.
1: Ja. det første gangen det gjør dette her?
2: Alene, ja.
1: Ja.
2: Jeg og mamma.
1: Mm.
3: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Mm.
3: Og talg.
1: Ja.
3: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nei vel?
3: For det sa mamma at det hadde han, far henne alltid sagt, bestefar vår at det var trikini.
2: Ja, men det var jo i gamle dager.
3: Det var i gamle dager, ja. Så det kan jo være annerledes i dag.
4: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det brukte vi også.
2: Ja, og det var jo mer av det at før så var jo dyrene, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå er det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja. Så då blir det I dag på en fredag det teker dina uppgåva eller?
2: Ja, det blir väl det.
1: Ja. Och så
2: eller löpet av hela helgen har man något som ska både baka lite då.
1: Ja.
2: Och ja. Smoltring och då.
1: Oj. För en helg. Ja. Men du det har inte teker med det kan man folk lite.
4: Nej, där får smaken om är färdig då.
1: Ja.
4: För nu det är bara så mycket mas med det.
1: Det är systerträff.
2: Det är systerträff.
1: Ja.
2: Så själv om med då och Marie inte är här så har vi boken så lagat. Så allt går ut för. Så är I anden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.
2: Ja.

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har vært, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kaller det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på countrytimen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

vi vært på konsert I dag på omsorgssenteret I Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne

0: Det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra?
1: Elverum.
0: Ja, og det nede skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark. Så der vi omgitt av store skoger. Og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet. Det enkle livet på bygdene men det så dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden men de veldig mange av de veldig relevante i dag. Det handler om det som viktig for mennesker enten om man tømmerhogger eller om man visesanger, tenker jeg.
0: Ja, en kjenner seg godt Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting. Og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40. Så nå har jeg holdt på med det i 10-12 år. Så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare drivende?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligere høst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden. Mm-hmm. Så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne visetekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som vi har nå brukt her i Radio Luster, det denne Min Sønn.
1: Ja, det hyggelig. Ja.
0: Og du fortalte, du kan fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne diktet viser her da, om at jeg alltid kom til å være han for å være der foran, som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Takk.
0: Ja, du skal ha mer konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på Oppvekstsenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem i Jostedalen og gjorde det frem.
1: Jeg har vært og spilt på Jostedalen skole. Men jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja. En langs da så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark.
0: Selv sagt, ja. Men du trakterer

0: Det var Britte Nille Føholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa at jeg lurer på om det Jon Rosenlis som lager den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lyaslott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og der var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var også opptekig at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Det så flott at det så mange ville komme. Det setter jeg veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i året.

0: Jeg har hatt to naboer. En kristen, han var på buviken og var 90 år. Og mor, hun var på camping og var 90 år. Og skal jeg gå i denne sporskolen, så har jeg hatt så mange år at det. Men en bedrift blir ikke det av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så nå flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var noen tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært bare arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønne, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo kjempesatt. Noe av de viktigste i bedrift er den tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har sted på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra, og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos oppe i bedrift. Og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. De, og så bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bogget til Graf. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra bygget i og omkringliggende bygder. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo det store magnetet selvsagt. Men siste året så har vi også fått både rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i helst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det føler med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noe vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. så har vi noe det bygd litt av og til da. Så det har noe kostet penger. Og så er man takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs i Luster kommune og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet med masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger. Og jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe han skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må han ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Du har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme dit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hotellene. Men så er ikke alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, Astrid Regni alltid sa på Tulstagrø, at hun hygger seg med folket, og det gjør jeg òg. Det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si gi ordet til Olav og Peder. De har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som har gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, dette der er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i hele taket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på Leila. Og hun Anita Bjørkrud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik blir det.

0: Ja, det gikk så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet vi ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i Mødlo, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med bøteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig og flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon over alle disse årene, og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå, i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det, nå har vi akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet, med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vitsig har reiselivet hvis ikke det blir noe ting for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånn premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt foran den forhold på den tiden. Dette skal jeg jobbe på Sogn for å bruke. Så en stor applaus for det, for det er kjempegodt. Så, når vi inne på dette møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånt, en sånn institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er limet i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort til andre veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken, og har sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, da. Det er å være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først prøve med litt anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inne på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode. Og så er det ikke da hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter «Mer enn bank». «Mer enn bare bank». Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen, så hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier det ikke mye. Og vi har jo sagt det, flere har sagt det her i kveld, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det der kjøttkaken ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den. Men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har, Leila. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring. Men hadde da sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen da, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramte han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjøkkake i kjøkkakedalen.

0: åpner og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
1: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
0: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at den blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
1: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
0: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne-Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
1: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
0: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
1: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukke til med forvandlingen?
0: Det skal vi gjøre.
1: Jeg har vært i kontakt med Ann Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg. De har nå flyttet til annen stad på Gaupne-Grandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men Ann Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire teser til snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Et av de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva er navnet ditt?
1: Annabel Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt, eller?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så synes du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torøde gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere der da?
1: Vi er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempeliten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommertotten.
0: Det er litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet noe som ikke, det føles rett.

0: Hun spiller to roller.
1: Er det andre i familien din som spiller?
0: Ja, pappaen min. Sitter i randen.
1: Hva han spiller for noe da?
0: To roller.
1: Og det er der du har fått inspirasjon da, kanskje?
0: Ja.
1: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
0: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
1: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
0: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
1: Er det slik at du har sommerfugler i magen før du skal på scenen, eller er det slik bare jeg bare går opp og gjør det jeg skal gjøre, liksom?
0: Jeg får ikke sommerfugler i magen. Jeg bare tenker... Jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde, litt sånn, fyrig. Jeg synes sånn ikke skummelt ut på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
1: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Dette var et nei-ja-spørsmål, og det kom ja fort.
0: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det er instrumentet mitt.
1: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
0: Tusen takk.
1: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
1: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
1: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men også la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen vikker siden.
2: Ja, nei, det... det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en enkel reise, men en fantastisk når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
1: men så, det er jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget, ble vel 520 kilometer totalt, og 8 dager og noen timer totalt.
1: Var det slik at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og...
2: Nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg har sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen der på, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt ja, se an om dette her virkelig gikk. Nå, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, ja, typisk bergensvær i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer to uten så mye søvn. 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt. Man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt. Alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det. Men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, ja, vi ja, kan vi vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
1: Og det, altså, det var tenkt på å spørre etter, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugget som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell som gjorde at jeg fikk mye ja, dårlig, lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer og så det var nok den ja, men kanskje mest søvn. Jeg vi fikk jo mulighet til å sove på disse her checkpunktene, men det ble en rar det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor egentlig begynner å ja, surre det til. Jeg så huldre og ja, tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og det var mye rart som foregikk. Men det var jo, jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så jeg lo jo morsomme ting da som følte med turen.
1: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til full ferie?
2: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasja, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da. Mye finere. Du kjente deg at det. Og været var bedre. Så da kjente jeg at, ok, nå kan vi kanskje gå litt videre. Så det terrenget ble bedre, humøret ble bedre, kom til Voss, fikk møte familien. De kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de. Så da var det å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo. Det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
1: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før. Så nei, det var bare å gå og ta det med ro. Jeg var vel, det var vel den nest siste, eller siste sjekkpunktet da. Da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare. Men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
1: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. På lista havna du nederst eller i midten, eller hva er det
2: du? Du, jeg skal se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var vel en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
1: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du nå sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vill utfordring, det er bare å melde seg på. Det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg gjetter kan sette mest pris på er vel det er gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller ja, du er her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har hatt, ja. Det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verste.
1: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med, og planlegge neste tur kanskje?
2: Ja, man møter jo både på gamle kjente og får mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet I etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
1: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
2: Du, det vart det vart en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Og, men etter en måned så var vi noenlunde I gang at det. Og det har blitt noen løp I høst, men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang at det. Og, så nå ser vi mot nye løp neste år.
1: Nystrafjorden inn, for eksempel?
2: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jeg at det blir en, det blir nok en runde inn fjorden, ja, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her I Luster, så og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé både inn og ut og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende, men først og fremst Lusterfjorden inn, vanlig løype 15. august neste år.
1: Ja, da fikk jeg også at det mange gang. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
2: Ja.
1: Flott. Lykke til.
2: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19. i 12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Bjørge og Hans Normøg som var programledere igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle. Så en er faktisk ikke sikker på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn. Og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er det vanskelig å si. For det er et vanlig autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år. Men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke er så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signaler fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Som gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med stormen i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker derfor. Det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Ja. Så det er jo så det blir liksom måten å være på med seg. Det er også hvordan du legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja, det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekken av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noen kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per i dag er at omtrent halvparten av de som får den diagnosen at de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg, og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Gjennom med tilpassninger, og da kan føre til depresjoner og en del sånne ting, så det noen grupper som tjener på at den oppdager at det et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Ja. Men hvor tidlig blir oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du oppdaget at det er noe?
2: Det er nok veldig varierende, ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom gjennom, at det går litt under radaren, sant? Mm. Det er gjennom den gutten eller den jenten som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden og sånt, men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fjellet med hverandre, men en må, en kan godt følge med på det og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den er litt lite interessert i det sosiale og kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at den liker bare et par ting, men da liker en voldsomt og vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vete at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke disse på noen måte, men nei, altså, det sier, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er for å rette starten.
2: Ja, noen kan til med være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med de der sosiale ferdighetene og kommunikasjonsferdighetene og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
2: Det er ingen medisin mot dette. Det eneste er at det, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Du kan ikke kalle det sykdom heller.
2: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt du skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har vel gjør sine egne valg, der trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt, vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tiden har vært det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det blir godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man alle passe inn i samme mal mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
3: på mange måter er det nok blitt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men, det er jo,
3: ja. Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Ja, for gjør det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og det, de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter så godt som det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Men vi vet du hasta videre fram I Østerdalen og inn I Krekaden. Bli med.
1: Jeg sitter her med fire dame, voksne dame, og de spredt utover hele landet. Jeg får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå I Oslo.
1: Ja, så har vi...
3: Jeg heter Britta. Jeg bor I Østerdalen.
1: Ja, visst, ja. Ja, og så sommertiden bor du I Sogndal.
3: Ja, har hus I Sogndal
1: også. Ja, og så...
4: Jeg heter Elin, og jeg bor I Åsane.
1: Ja.
5: Hjørdis, jeg bor på Evanger I Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen siste I november nesten. Hva var det da? Hvem som vil svare, Britta, du får svare.
3: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor I Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men I hvert fall så fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Elin?
4: Mamma har laget blodpølse mange ganger som har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, som hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det lager så en skikkelig bok.
6: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Marie, som har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelsen til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av hun og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bilder til deg I lag med både hun og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm-hmm. Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, hva la jeg si, det problem med det, eller?
3: Å nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner jeg.
3: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var I pølsene som mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har man nok ikke, så da blir det timeavvist.
1: Ja, det smaker noe godt.
3: Ja.
1: Mm. Men bergmynte, ikke det egentlig oregano? Det?
3: Jo, det vel, ja.
6: Jeg vet at mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
6: Men det jo mynte da, som vi kaller det her, eller bergmynte, som vi kaller det her. Men jeg vet at hun sa det at det var oregano. Ja. Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta... Bergmønte, som pappa hadde sanket. Mm.
1: Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden.
4: Ja, de påsene jo sett så mamma fikk tak I selv, men det var vist litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
5: Ja, det var litt vanskelig å få tak I. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nærbutikken på Gjære, kanskje de har liggende.
1: Det
5: I Østerdalen det flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
5: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
6: Men vi fikk tak I. Så det blir blodpølse.
1: Ja. Det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
1: Ja.
4: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
4: Og talg.
1: Ja.
4: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nej vel.
4: For det sa mamma at det hadde han, far henne alltid sa, bestefar vår, at det var trikini.
5: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så det kan jo være annet I dag.
5: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det brukte vi også.
5: Ja, og det var jo mer av det. Før så var jo dyrene, de ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja. Så då blir det idag på en fredag det täcker din uppgåva eller

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og dele ut av nattsendingene, så har vært, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør glede oss til å kaller det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på countrytimen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

0: Vi var på konsert i dag på omsorgssenteret i Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra?
1: Elverum.
0: Ja, og det er nede skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg, jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er sånn dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de er, veldig mange av de er veldig relevant i dag. Det handler om det som viktig for mennesker, enten om man tømmerhogger eller om man visesanger, tenker jeg.
0: Ja, en kjenner seg godt. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år, av alle ting. Og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så det og nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare drivende?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Er du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det har jeg. Det var litt tidligere høst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne visetekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som vi har nå brukt her i Radio Luster, det denne Min Sølv.
1: Ja, det
0: ja. Og du fortalte, du kan fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne diktet viser her da, om at jeg alltid kom til å være der foran som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Takk.
0: Ja, du skal ha mer konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og oppvekstsenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så jeg tror det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem i Jostedalen og gått frem.
1: Ja, jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Oh, ja. Så, ja, men då.
1: Men det, jeg kunne sikkert kjørt enda lenger inn.
0: Ja, ah, ja. En eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og det noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da.
0: Ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja. Ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her måtte være, for de liker sang og de med å synge.
1: Absolutt. Jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her.
0: Ja.
1: For de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt slik som jeg gjør også at vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte, for eksempel når jeg spiller på institusjoner, da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken, altså, I alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Det var Britte Nille Føholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det Jon Rosenlis som lager den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fin lyaslott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var så opptatt at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Så flott at det så mange ville komme. Det setter jeg veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i året.

0: Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvikjern og var 90 år. Og mor, hun var på camping og var 90 år. Og så jeg går i denne solskog, så har jeg hatt så mange år at det. Men en bedrift blir ikke det av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så nå, flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var de tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det bare bare arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønner, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo en kjempestas. Noe av de viktigste i bedrift er den tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har stedet på. Ikke bare ordentlig arbeidstid, men kanskje ekstra, og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos opp i bedrift, og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. De, og så bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bobby til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra Bygdi og omkringliggende bygder. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostralen omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo det store magnetet selvsagt. Men siste år liksom, har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noe vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har med mer snø enn du kan drømme om. så har vi noe bygd litt av og til da, så det har noe kostet penger. Og så må jeg takke innovasjonen for lån og støtte sammenløse Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger, og jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygd i. Det er noe man skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må man ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, Astrid Regni alltid sa på Tyrstagrø, at hun hygger seg med folket, og det gjør jeg òg. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder. De har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, men litt av det er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel. Og hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på hun Leila. Og hun Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik ble det.

0: Ja, det gikk jo skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt vår ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet vi ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i Mødlo, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med bøteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon over alle disse årene og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det Norge akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vitser for reiselivet hvis ikke det blir noe ting for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt foran den forhold på den tiden. Dette skal jeg jobbe på og sørge på å bruke. Så en stor applaus på det, for det er kjempelig. Så, når vi inne på dette møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å stå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånt institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort til andre veldig annerledes. Og så er det dette her som jeg nevnte, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Du har jo sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, det er jo på en måte å være med og ta samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotell, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først få benytte anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i kveld. Veldig kjekt å være her i programmet i dag. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inn på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode ord. Og så er det ikke da hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter Mer enn bank. Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier det ikke mye. Og vi har jo sagt det, flere har sagt det her i kveld, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det vi der kjøttkaken ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den. Men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har vært. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring. Men hade då sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen da, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramsa han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjøttkake i kjøttkakedalen.

0: hadde jo inngangen på mot parkeringsplassen dikka og ryggen mot resten ut av butikksentrumet, vil det fortsatt ha det slik?
1: Nei, nå med den nye løsningen som vi har samarbeidet godt sammen med kommunen og plankonsulentene til kommunen i Nordkonsult, så vil jo det nye grepet gjøre slik at hele sentrum åpner seg opp, for å få mer som en passasje fra, egentlig fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, og slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en prix, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til prix, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustadburer, med såpass lite kvadrat at du har lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer, så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne, at Coop nå er så langt fremme i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger. Det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer. Det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne, Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukke til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Ann Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg. De har nå flyttet til annen stad på Gøpne Grandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men Ann Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, som det heter. Han har nå fire tilsette snekkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jeg funnet fram programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet, rett og slett.
1: Det mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så imponera, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodiene hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på hvordan hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: Ait og de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt og den siste melodien du spilte. Hva var dette var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller årsikt der?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torade gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere der da?
1: Og så 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempeliten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet ikke, det føles rett å spille torader.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min. Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: Torader.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Jeg hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom torader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugler i magen før du skal på scenen, eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gir deg det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugler i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så jeg pleier å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt av, fyri. Jeg synes sånn det er skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset på scenen lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, vel?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker torader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting. Jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men, og så la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men, nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynte å bli i noen vikker siden.
2: Ja, nei, det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk. Når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på. Eller ville prøve meg på da. Det snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så det jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista?
2: Nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall. Og så ta det litt, se an om dette her virkelig gikk. Nå, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, typisk bergensvær, i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn, 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt, man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, kan vi vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, det var tenkt på å spørre etter, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugge som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell som gjorde at jeg fikk lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer og så det var nok den men kanskje mest søvn jeg vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar det ble en sånn du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet hvor du egentlig begynner å surre det til. Jeg så huldre og tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og nei, det var mye rart som foregikk, men det var jo, jeg visste jo det at dette var bare syner og tull, så det, jeg lo jo morsomme ting da som følte med turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til fullføre?
2: Du ja, når vi var på Hardangerområdet krasje og skal over til Finse, så var det du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha det der og snakke med det, og så da var det, å ja, bite tenna sammen, og det var ikke noe høyt tempo, det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før, så nei, det var bare å gå ta det med ro. Det var vel den nest siste, eller den siste sjekkpunktet da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare, men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du nederst eller i midten, eller var du?
2: Jeg skal se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var vel en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du har sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så så vill utfordring, det er bare å melde seg på. Det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel det gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller ja, du er her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verste.
0: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med og planlegger neste tur kanskje?
2: Ja, man møter jo både på gamle kjente og på mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
2: Du, det var det var en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang i Atte. Og det har blitt noen løp i høst, men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang Atte. Og, så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nystrafjorden inn, for eksempel?
2: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jeg at det blir nok en runde i fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé både inn og ut og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende, men først og fremst Lusterfjorden inn, vanlig løype 15. august neste år.
0: Ja, da fikk jeg svettet det mange ganger. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
2: Ja.
0: Flott. Lykke til.
2: Takk for det.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sykdom. Og det var jo han Karl Julav Bodø med Julavbords julvals.
1: Mm-hmm.
0: Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
2: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Mm. Det han, Aksel, det.
3: Mm.
2: Ja, og du alene her I fjøsen I kveld.
3: Ja, I dag var det.
2: Ja.
3: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta det alene.
2: Ja, men det klarer du?
3: Ja, ja, klarer jeg fint.
2: Ja.
3: Det helt fint.
2: Ja, men hvilke arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
3: Nei, det litt forskjellig. Det noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der som det ligger og strø med salgfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
2: ja.
3: Alltid noe å gjøre her
2: ja, dette du fer så en skuttel men mye noe automatisk
3: ja, det mye automatisk også. Så nå melke for hånd eller
2: nei, det skulle
3: det går automatisk
2: ja Det det. Mjelkingen går automatisk og foring.
3: Ja,
2: for nå for du nettopp et foringsband, eller hva du kaller det for.
3: Ja, foringsband.
2: Ja, over hovedet kommer godt. Og venter ut på siden.
3: Mm.
2: Men det ikke alle som får nå.
3: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program på hver binge.
2: Ja.
3: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som jeg begynner, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo over, eller gir silo.
2: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
3: Det ganske mange.
2: Ganske mange kalver, ja.
3: Så har man ganske mange kvig og to binger. To fulle binger med kvig.
2: Ja. Og så mjelketyre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det cirka 50 kyr.
2: Så her jo over 100 best.
3: Mm. 120 cirka.
2: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
3: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han ferdig I 2016.
2: Jaha.
3: Eller 2014.
2: Ja.
3: Det var nok slekt.
2: Ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
3: Ja, cirka 10 år, ja.
2: Ja.
3: Det stort, ja.
2: Ja.
3: Høge,
2: ja. Og lufting.
3: Ja, det slike lufting på siden her. Derfor det ligger, så det kommer av slike jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp
2: ah, ja.
3: Sånn at det ikke skal bli så kaldt I vinteren så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
2: Mm. Ja, akkurat. Ja. Og så kuden av den mjelker seg hele dagen de går dit de ja, skal mjelke seg.
3: Ja, mjelker seg hele dagen da.
2: Ja.
3: De går inn, en og en.
2: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og mjelke seg da?
3: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
2: Akkurat. Og det roboten så,
3: ja.
2: Så avviser de hvis...
3: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken, eller ja, roboten da bare slipper han ut. Så kommer de nye.
2: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
3: Ja, det tre stykker som går på mjelk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten om kvelden. Så det to stykker som ferdige. Det på halmen.
2: Ja, de på halmbinge, ja.
3: De stanger på hverandre nå.
2: Det gjør de, de koser seg.
3: Ja, de
2: koser. Og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
4: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalvann. Pust, måking og sos. Ja, strøing.
2: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for deg dansa.
4: Ja.
2: Ja, da var jeg oppe og prøvde
1: kalvadansen.
2: Kalvadansen, ja.
3: Det kommer jo å gå mellom disse to bingene her, sånn har min måtte. Så det går under grindier.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja. Men det noen som går med mørden sine og syge?
3: Nei, ikke akkurat nå.
2: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde?
3: Ja.
2: På alle tydene, eller det? Bare på...
3: Nei, bare mori.
2: Ja, åja, jeg går med mori da, ja.
3: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så tenker vi det ut. Om, etter det så tenker vi det ut om kvelden, eller tenker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
2: Ja, og Angus har den sammen. Men den melker ikke Angus har den, vet jeg.
3: Nei, det er den som melker. Pappa prøver å dra en gang, så. Men så har ikke jeg melker det etter.
2: Nei, aldri mer. Men her jeg kjør, så har hun skrubba seg på siden, eller?
3: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
2: Oi, hjelp.
3: Fordi kalven, den kom ikke ut. Nei. Hun drar den ut på siden.
2: Ha. Ja, så det, så du på?
3: Ja, jeg kom, det var mest Obertina og han pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne i også.
2: Ja.
3: Jeg måtte gi rumballa, så.
2: Ja. Akkurat, ja.
3: Martina har vært med begge venner nå. Det var to som måtte kjese snitt.
2: Ja.
3: En gang hun var alene hjemme.
2: Oi, oi.
3: Så, da.
2: Det er da du ser.
3: Ja. Ja. Da. Når pappa vekker, da gjør det.
2: Det er likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, du kan gjøre alt her, du.
3: Ja, jeg klarer noe meste. Det er noen ganger man må ta en telefon opp til pappa og sitte oppe i huset.
2: Ja.
3: Men det meste klarer man, jeg.
2: Ja. Om sommeren, er det fri deg da, eller?
3: Nei, da er det... Om når snøen øker, da pleier man å ha det ut. Enten jeg får møke ut selv, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
2: Ja.
3: I hvert fall første gang det kommer ut.
2: Å, ja.
3: Det er godt for deg, når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
2: Ja. Og så kan de, noen får vi lov å gå og reise til fjells også.
3: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har vi det opp til fjells.
2: Ja.
3: Sånn at de etter litt oppi på stølen og

0: Spørrelsen.
1: Ja, du òg liker å springe opp på Spørrelsen.
0: Ja, det fint der oppe. Spennende. Ja. Ja. Reise på Vassdalen og bad og fiske noen ganger. Men de pleier å være på Osen.
1: Ja.
0: Nede ned på Vassdalsvatnet.
1: Men hender det at de må leite mye ut i deg?
0: Ja, det hender, men ofte så finner vi deg på stien. Men det noen ganger de oppe i skogen.
1: Ja.
0: Man papp, må leite med til det.
1: Ja.
0: Så man må ha masse mjøl.
1: Ja da.
0: Som jeg, ja, man pleier å gi dem jo nesten hver gang her, hvis vi da inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til rundt 16.
0: Ja, det blir noe kjekt. Jeg håper jeg hjelper han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre, og
1: ja,
0: han
1: ja.
0: Kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Ja. Mm. Så da er det bra, altså jeg har lært ikke opp, så det er...
0: Ja, han har suttet på mye og sett på hva han har gjort.
1: Ja.
0: Han har klart det.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kyrne. Det er ikke noe gauling.
0: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her. På ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
1: Ja.
0: Nå står de og gaper ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
1: Nei.
0: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de. Men det er ikke så mye. Jeg
1: har man noe stilt nå i alle fall, men nå,
0: ja,
1: nå har de noe mjøl framfor seg, og de har fôr. Rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
0: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Å ja. Ja. Mm. Og så her står de og klør seg. Nå har jeg stått en god stund i fjøsen. Og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste, kjempestore børste.
0: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe som klør. Eller det er noe drit, eller ja, noe som klør. Så går jeg ut her.
1: Er det noe... Miljø, er det flere ungdommer som har gard, som er med i fjøsen og slik?
0: Ja, det er mange nå.
1: Er det?
0: Hæ? Ja, det er det.
1: Det er noe. Men det er ikke så mange som har tyr, kanskje?
0: Nei, de fleste jeg kjenner sauer.
1: Ja.
0: Men det er... En slags til andre, han har litt kyr.
1: Ja.
0: Så det er slekt jeg ser på.
1: Ja. Så da kan de prate litt, ikke traktorprat, gjerne, eller?
0: Vi prater om ganske mye traktor på skolen, og om kyr og fjøs og greier.
1: Ja.
0: Med noe, ja, 4 og 5, så har han gart, kanskje, på skolen,
1: ja.
0: Som jeg er med.
1: Ja, ja.
0: Så.
1: Da er vi ikke helt alene med den interessen. Du har noen andre interesser om du.
0: Ja, jeg går med litt fotball og ski og jobb.
1: Ja. Ja. Men dette her er daglig?
0: Ja, eller ikke fjøsten hele tiden, men når jeg har tid.
1: Ja.
0: Jeg pleier å være i helgene på morgenene, for da pleier jeg og pappa å være, og Bertine her, da pleier hun å være her. Så pleier mamma og Nora, Johan tar om kvelden.
1: Mm. Men du tar ikke fjøsten før du reiser opp skolen?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei.
0: Det er en pappa ser.
1: Ja. Nei, men da går det godt rundt når det er så mange.
0: Ja, det er det.
1: Nå får vi...
0: Det er mye hjelp.
1: Ja. Vi ser oss litt rundt her. Det er stilt og fint, altså, men litt masking blir det nå på deg selv.
0: Det er noe. Du hører noe annet enn lyre.
1: Ja. Bra. Men du hadde øreklokken. Å, det er det for å høre på musikk, kanskje?
0: Ja, jeg hører på musikk, og så prater jeg med noen, og så
1: ja.
0: Prater jeg litt i telefon med noen.
1: Ja.
0: Mest musikk.
1: Ja, så jeg trodde det var fordi at det var så mye larm, men det er det noe egentlig ikke.
0: No.
1: Eneste nå forberedt, eller forring å høre godt.
0: Mm. Det er ganske mye bra. Mm. Det er bare å vende til det.
1: Ja. Du får ha takk for praten så langt.

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har vært, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kaller det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på country-teamen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Countrytimen. Countrytimen denne veka, og den starter med Rudy Nilsen, sånn til han Teddy Nilsen. Rudy har sitt eget band. Han debuterte med et sangnummer på faren sitt album Teddy Nilsen i 1979, og spilte tromme med han fra 1982 til 1989. Her Rudy Nilsen med Før meg tilbake.

Pam Tillis er amerikansk og født I 1957. Hun countrymusikksanger, låtskriver og plateprodusent. Her synger hun When You Walk In The Room.

Steinar Engebrektsson Band, de kommer fra Nordfjord og spiller country-inspirert musikk som de kaller dansbar country. Bandet ble etablert i 1996. Peaceful Easy Feeling.

George Dearborn, han kommer fra Texas. Ray Price og Johnny Bush var forbilde I hans og påvirket av musikken deres, så startet han det første bandet sitt, bare 15 år gammel. Another Place, Another Time, George Dearborn.

Brett Mullins, det en av de beste country-sangerne og låtskriverne fra San Antonio, Texas. Her med Your Way, God Made Me.

Carlene Carter, amerikansk countryartist og låtskriver, født i 1955. Hun er dotter til June Carter, som var gift med Johnny Cash. Her er Carlene med Nowhere Train.

Emmylou Harris, hun innom mange sjangere. Hun har gått ut mer eller 30 album og har selgt mer enn 15 millioner eksemplar. Hun har nett hatt i bursdag. Den 2. april så følte hun 77 år, og hun har vært aktiv helt fra 69. Her synger hun en Merle Haggard-låt, Today I Started Loving You Again.

0: vi vært på konsert I dag på omsorgssenteret I Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik.
1: Lukashaugen.

0: Det var det, och du kommer ifrån?
1: Elverum.
0: Ja, och det är nere skogen det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der er vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette så dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de veldig mange av de veldig relevant i dag. Det handler om det som viktig for mennesker, enten om man tømmerhogger eller om man lisesanger.
0: Ja, en kjenner seg godt. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så det tar, og nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare drivende?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en eller annen sted, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tilløst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: På, siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne visetekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som jeg har nå brukt her i Radio Luster, det denne Min Sønn.
1: Ja, det ja.
0: Og du fortalte, du kan fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja, ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da om at jeg alltid kom til å være være der foran som pappa.
0: Ja, som hva som så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Takk.
0: Ja, du skal ha mer konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og oppvekstsenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Lustig Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for det tror jeg det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem i Jostedalen og gulet frem.
1: Ja, jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Men
1: jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja. En eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk.

0: Det var Britt Benille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det var Jon Rosenli som har laget den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lua slott, det var det. Og så takket han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var også opptekig at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Jeg er så velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det setter jeg veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det her.

0: Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvika og var 90 år. Og mor, hun var på camping og var 90 år. Og skal jeg gå i deres fotspor, så har jeg hatt så mange år at det. Men en bedrift blir ikke det av en person alene. Jeg, av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var de tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært bare arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønne, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo kjempesas. Noe av de viktigste i bedrift er de tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har sted på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra. Og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos opp i bedrift. Og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. Også bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bobby til Graf. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg også kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra byggetid og omkringliggende bygder, mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og, så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider, og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breene i våre store magneter, selvsagt. Men siste året så har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noen vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. Så har vi noe det å bygge litt av og til da. Så det har noe kostet penger. Og så er man takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs i Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet med masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger. Jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe man skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må man ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, altså, regnet jeg alltid sa på Tyrstagrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg òg. Det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil gi ordet til Olav og Peder. De har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som har gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, litt av det er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på Leila. Og hun, Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lappe og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik ble det.

0: Ja, det gikk så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet vi ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i mødlom, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene, og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå, i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det, nå har vi akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet, med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vitsig å ha reiseliv hvis ikke det blir noe ting for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt foran på den tiden. Dette skal jeg jobbe på sørgen for å bruke. Så en stor applaus for det, for det er kjempevist. Så, når vi er inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke også stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å stå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånn institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er limet i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort til å være veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Du har jo sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet da, det er å på en måte være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først prøve med mitt anledningen til å takke så mye for at vi var prioritært til her i kveld. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du er jo inne på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode. Og så er ikke det hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter mer enn bank. Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen, så hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier veldig mye. Og vi har jo sagt, flere har sagt det her i kveld, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det vi da kjøttkaker de ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den, men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har vært. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring. Men hade då sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen da, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramte han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjøttkake i kjøttkakedalen, sa han.

Mor har et ankerfeste på vinden står imot. Mor du alltid kjenner glede og kjenner som i kvar stund.

0: i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
1: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
0: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at den blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
1: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
0: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskutere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne-Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
1: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
0: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
1: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukke til med forvandlingen?
0: Det skal vi gjøre.
1: Jeg har vært i kontakt med Ann Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg. De har nå flyttet til annen stad på Gaupne-Grandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år fremmede. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men Ann Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tilsette snekkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da har jeg funnet frem programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet rett og slett.
1: Det er mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så er det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så imponerende, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodiene hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på hva listen hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: Et av de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privatelev?
1: Jeg spiller med Lom Torøde gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere da?
1: Vi er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempeliten. Så jeg liksom drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet noe som ikke, det føles rett å spille to rader.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min, Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To rader.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslig på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslig?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Det ikke at du har sommerfugl i magen før du skal på scenen, eller det ikke bare at jeg bare går opp og gjør det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugl i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt da, fyri. Jeg synes det er ikke skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det er instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går vi rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men, og så la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men, nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen uker siden.
2: Ja, nei, det... Det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk, når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: Men så det er jo ganske langt dette. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, ja, se an om dette her virkelig gikk. Nå, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, ja, typisk bergensvær, i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute varst med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn, 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt, man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det, men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, ja, vi, ja, kan vi vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, altså, det var tenkt på å spørre etter, Kristin, hva som var verst? Var det illefødt, eller var det hugget som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell, som gjorde at jeg fikk mye, ja, dårlig, lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den, ja, men kanskje mest søvn. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor egentlig begynner å, ja, surre det til. Jeg så huldre og, ja, tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og nei, det var mye rart som foregikk, men det var jo, jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så det, jeg lo jo morsomme ting da som følte med i turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til fullføre?
2: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasje, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de, og så da var det, å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo, det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt de siste, ja, 10 kilometer før, så nei, det var bare å gå ta det med ro. Det var vel den nest siste, eller den siste sjekkpunktet da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare, men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du nederst eller i midten, eller hva er det?
2: Du, jeg skal meg se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var vel en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du har sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vild utfordring, det er bare å melde seg på, det
3: det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel det gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller, ja, du er her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verst.
0: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med, og planlegge neste tur kanskje?
3: Ja, man møter jo både på gamle kjente og får mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe, og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
3: Du, det var en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang igjen. Og det har blitt noen løp i høst. Men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang etter. Og, så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nustrafjorden inn, for eksempel?
3: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jo at det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst Lusterfjorden inn, vanlig løype 15. august neste år.
0: Ja, da fikk jeg svette det mange gang. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
3: Ja.
0: Flott. Lykke til.
3: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt fram til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørg og Hangris Normøg som var programleder igjen. Og der var det doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, det kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom, da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er det vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Aspergers syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Så gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftast om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Så det blir liksom måten å være på med seg da, og så legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja, det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og igjen er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per dag var att omtrent halvparten av de som får den diagnosen att de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg, og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Med tilpasninger, og da kan føre til depresjoner og en del sånne ting, så det en gruppe som tjener på at den oppdager at det et problem, og så får den beste hjelp som en kan gi.
1: Men hvor tidlig blir du oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du oppdaget at det noe?
2: Det nok veldig varierende, men ofte litt sent, fordi at det så liten grad av symptom igjen, at det går litt under radaren, sant? Mm. Det igjen den gutten eller den jenta som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fele med hverandre, men en kan godt følge med på det, og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den litt lite interessert i det sosiale også, kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at en liker bare et par ting, men da liker en voldsomt og vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vite at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke lyst på noen måte, men nei, som du sier, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er å få rette starten.
2: Ja, noen kan til og med være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med den der sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
2: Det er ingen medisin mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja, ja. Men ja, er det mye mer vi kan si om dette der?
2: Det er
1: du kan ikke kalle det sykdom heller.
2: Nei, du kan ikke da, og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt som skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har velgjere sine egne valg, da trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket, de fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tidene har gått det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det blir godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man alle passe inn i samme mal mer eller mindre, og det føles ikke så mye original som det gjorde før.
3: på mange måter er det nok blitt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men,
3: det
1: er jo, ja, ja.
3: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Ja, for hjelp det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og det, de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter, så godt som det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre, ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: jeg bor I Åsane.
1: Ja.
2: Hjørdis, jeg bor på Evanger I Voss herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen I sist I november nesten. Hva var det da? Hvem som vil svare, Britta, du får svare.
0: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor I Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med I denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men I hvert fall fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Eileen?
0: Mamma har laget blodpølse mange ganger som vi har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, som hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det tillager så en skikkelig bok.
3: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Marie, så har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
2: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm-hmm. Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få lage blodpølsene, det problem med det, eller?
0: Å oh, nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner du.
0: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var I pølsene som mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen hvis det
1: Ja, ja. Ja, det smaker noe godt.
0: Ja.
1: Mm. Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
0: Jo, det vel det.
3: Jeg vet at det, og mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
3: Men det jo mønter også, som vi kaller det her, eller bergmønter, som vi kaller det her. Men vi vet at hun sa det, at det var oregano.
0: Ja.
3: Så
0: ja.
3: Når skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter.
0: Ja.
3: Som pappa hadde sagt.
1: Ja. Mm. Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden.
0: Ja, de påsene jo sex, og mamma fikk tak I selv, men... Det var vist litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
2: Ja, det var litt vanskelig å få tak I. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære. Kanskje de her liggende.
1: Ikke godt å gjøre
2: det. I Østerdal er det flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
2: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
3: Men vi fikk tak I.
2: Effekt,
3: okay. Så det blir blodpølse.
1: Ja. Det første gangen det gjør dette her?
0: Alene, ja.
1: Ja.
0: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger en per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Mm.
0: Ja. Og talg.
1: Ja.
0: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nei vel.
0: For det sa mamma at det hadde han far henne alltid sagt. Bestefar vår, at det var trikini.
3: Ja, men det var jo I gamle dager.
0: Men det var I gamle dager, ja. Så det kan jo være annerledes I dag.
2: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, ja. Ja men det brukte vi også.
0: Ja, og det var jo mer av det at før så var jo dyren, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja, ja. Så da blir det I dag på en fredag, det teker dine oppgaver, eller?

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har vært, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kalle det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på countrytimen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Den går hele sommeren, så vanlig.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørgen Grete Gullen med Countrytimen. Countrytimen denne veka, og den starter med Rudy Nilsen, sånn til han Teddy Nilsen. Rudy har sitt eget band. Han debuterte med et sangnummer på faren sitt album Teddy Nilsen i 1979, og spilte tromme med han fra 1982 og til 1989. Her Rudy Nilsen med Før meg tilbake.

var i et messingil. Om han stod og leser at han en ung mann med en gammel sjel. Han fra Indiana, 22 år, og skriver og synger sanger som oser av respekt og ære fra tidligere tiders honky-tonk-pionerer. Musikken til George Jones det som har fått størst innflytelse på Wyatt. I 2001 så kjøpte faren albumet The Rock Stone Cold Country. Hele tiden på bilturer så ble han spilt det da han var liten. Og Sweet Love, Wyatt Messingill.

Jake Blocker, han bare 20 år. Han var 8 år første gangen han hørte musikken til Hank Williams, og da bestemte han seg for å bli countrysanger. Just your memory playing games, Jake Blocker.

Steinar Engebrektsson Band, de kommer fra Nordfjord og spiller country-inspirert musikk som de kaller dansbar country. Bandet ble etablert i 1996. Peaceful Easy Feel.

George Dearborn, han kommer fra Texas. Ray Price og Johnny Bush var forbilde I hans og påvirket av musikken deres, så startet han det første bandet sitt, bare 15 år gammel. Another Place, Another Time, George Dearborn.

Brett Mullins, det en av de beste country-sangerne og låtskriverne fra San Antonio, Texas. Her med Your Way God Made Me.

Carlene Carter, amerikansk countryartist og låtskriver, født I 1955. Hun dotter til June Carter, som var gift med Johnny Cash. Her Carlene med Nowhere Train.

Emmylou Harris, hun innom mange sjangere. Hun har gått ut mer eller 30 album og har selgt mer enn 15 millioner eksemplar. Hun har nett hatt i bursdag. Den 2. april så følte hun 77 år, og hun har vært aktiv helt fra 69. Her synger hun en Merle Haggard-låt, Today I Started Loving You Again.

Jeg startet denne countrytime med Teddy Nelson sin son, Rudy, og avsluttet med Teddy selv. En av låtene fra albumet Weaver & Dreams, som var spilt inn i Nashville i 1979, og utgave i 1980. Da takker jeg for meg denne gangen med Teddy Nelson og Lonesome Wind.

0: vi vært på konsert I dag på omsorgssenteret I Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik.
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra?
1: Elverum.
0: Ja, og det nede skogaden det.
1: Ja, det bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen I Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg, jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette jo dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de veldig mange av de veldig relevant I dag. Det handler om det som viktig for mennesker, enten om man tømmerhogger eller om man visesanger.
0: Ja, en kjenner seg godt. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så nå har jeg holdt på med det I 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare å drive med?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så I år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligast. Tusende visekonserten. Ja. Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne vise tekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som jeg har nå brukt her I Radio Luster, det denne Min Sønn.
1: Ja, det hyggelig. Ja.
0: Og du fortalte, du kan jo fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her I dag.
1: Ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad I den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne diktet viser her da om at jeg alltid kommer til å være han for å være der foran da, som pappa.
0: Ja, som hva som så du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Ja, du skal ha mer av konserter her I Luster. Har du vært rundt I hele Luster forresten?
1: Ja det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på ekstensenteret I denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og I ettermiddag skal jeg spille på Lust og Prestegar. Så jeg tror det blir 12 konserter denne uka her I Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her I dag, eller nå I formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem I Jostedalen og gulvet frem.
1: Jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Ja, men da.
1: Men jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja, ja. Så, en eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hits, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Det liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da.
0: Ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja. Ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Absolutt. Jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her. Ja. For de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt, slik som jeg gjør også, at vi må ha mer sang i livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte, for eksempel når jeg spiller på institusjoner, da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp i smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken, altså, i alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her i dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Det var Britt Benille Føholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det var Jon Rosenlis som lager den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsomt fine lyaslott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå før noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var også opptatt at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det setter vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i åpne.

0: Jeg har hatt to naboer. En kristen, han var på Buvikjern og var 90 år. Og mor, hun var på camping og var 90 år. Og så jeg går i denne solskolen, så har jeg hatt så mange år at det. Men en bedrift blir ikke delt av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var de tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det bare vært arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønner, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo en kjempesak. Noe av de viktigste i en bedrift er en tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har stedet på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra, og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos opp i bedrift, og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. De, og så bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bobby til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det var helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer nærmarknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra bygde og omkringliggende bygde. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo den store magneten selvsagt. Men siste året så har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det føler seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greie. Og vi har noen kalde naboer som har noen vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har med meg snø du kan dra i morgen. Så har vi noe bygd litt av og til da, så det har noe kostet penger. Og så jeg må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger. Jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygd i. Det er noe han skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må han kan noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan drives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for de som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, altså, regnet jeg alltid sa på Tyrstagrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg òg. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder. De har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som har gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, lytter, det er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i hele taket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på hun Leila. Og hun Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik ble det.

0: Ja, det gick så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppe mot det som de sa, det var selvsagt mye inn i Mødlo, men vi har kløpt ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene, og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå, i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det, nå har vi akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet, med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vits i å ha reiseliv hvis ikke det blir noe for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånn premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Nå ligger du utrolig langt foran forhold på den tiden. Dette skal jeg jobbe på å sørge for å bruke. Så en stor applaus for det, for det er kjempegivet. Og så, når vi inne på dette møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at en sånn institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det Jostedalen vært veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Jeg har sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, det er å være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først få med mitt anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inn på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode. Og så er ikke det hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter mer enn bank. Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og den institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Før jeg sier det ikke mye. Og vi har jo sagt det, flere har sagt det her i kveld, da, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygd i sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det, der kjøttkaken ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den, men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har vært da. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring. Men hade då sänt ungen sin på ferie till besteföräldrar här i Lyste. Och när ungen kom hem igen då, så skulle han fortälla faren hur han hade drevet med när han var på ferie i Lyste. Då ramsade han upp det ena och det andra. Och så sa han att jo, han hade också varit och ätit köttkake i köttkakedalen.

0: Ait og de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var dette for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller årsikt der?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torade-gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere der da?
1: Og så 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet noe som ikke det, for jeg føler strekt å spille to råder.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min. Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To råder.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Jeg hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og Legg. Og liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugler i magen før du skal på scenen? Eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gjør det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugler i magen. Jeg bare tenker... Jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så jeg pleier å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt av, fyri. Jeg synes sånn ikke skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset på scenen lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to råder. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting. Jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den var for så vidt grei. Men

0: En fantastisk, når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
1: men så det jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
0: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
1: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
0: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, se an om dette her virkelig gikk. Nå, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i typisk bergensvær i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn. 200 kilometer nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt, man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Da er det å prøve å ta seg inn at det, men Hardangervidda kjenner jeg seg at det som en tøft område. Det var, kan vi vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
1: Og det, det var tenkt på å spørre etter, Kristin, hva som var verst? Var det illefødt, eller var det hugget som begynte å rødde litt rann?
0: Ja, det var nok en hele pakka med lite søvn, lite næringsinntak og fotstell, som gjorde at jeg fikk lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den, men kanskje mest søvnen. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallusinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å surre det til. Jeg så huldre og tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og det var mye rart som foregikk, men det var jo jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så jeg lo jo morsomme ting da som følte med I turen.
1: Og så du kom det forbi både tusser og troll og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til full ferie?
0: Du ja, når vi var på Hardangerområdet krasje og skal over til Finse så var det du, på en måte du kan ikke gi deg der heller for du må gå ut av området uansett det står ingen bil og venter eller tog og venter på deg så tanken var å komme seg til en togstasjon I alle fall, Finse og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse og ja Sogna du fikk mer og mer Sogna-terreng da mye finere du kjente deg at det og været var bedre så da kjente jeg at ok nå kan vi kanskje gå litt videre så det, terrenget var bedre humøret var bedre kom til Voss fikk møte familien de kunne ikke fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye men det var jo veldig god støtte da å ha det der og snakke med deg og så da var det å ja, bite tennene sammen og det var ikke noe høyt tempo det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen så når nest siste etappen var over og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen så der skjønte jeg at dette her går så det var en lettelse
1: så de siste 20 kilometerne var det slik med yes
0: nei det var mer sånn ikke gjør noe dumt nå så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt de siste ja, 10 kilometer før så nei, det var bare å gå ta det med ro jeg var vel det var vel den neste siste eller siste sjekkpunktet da jeg brøt ja, for å si det sånn en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen for jeg skjønte at det her dette her kan jeg klare men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
1: Det ikke for hvem som helst å ta I vagen på en slik tur kall på lista havna du nederst eller I midten eller hva du?
0: Du jeg skal meg se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an I starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente I dagesvis så vi matchet det eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det veldig fint at man, selv om det et løp, så det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var vel en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
1: Det nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det ikke måte på hvem møter på. Men du nå sett skikk etterpå. Var det verdt det?
0: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vild utfordring det er bare å melde seg på det Det er noe spesielt med, det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel det gode samtalene vi har med, med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller ja, du er her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verste.
1: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med og planlegger neste tur kanskje?
0: Ja, man møter jo både på gamle kjente og på mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
1: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
0: Du, det vart det vart en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang at og det har blitt noen løp i høst, men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang at det, og så nå ser vi mot nye løp neste år.
1: Nustrafjorden inn, for eksempel?
0: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jo at det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst Lysterfjorden inn, vanlig løype 15. august neste år.
1: Ja, da fikk jeg svettet det mange gang. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
0: Ja.
1: Flott. Lykke til.
0: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19. i 12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Bjørge og Hans Kristian Normøg som var programledere igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er det vanskelig å si. For det er et vanlig autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så oftest er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke er så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Som gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der, for det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Ja. Så det er jo så det blir liksom måten å være på, men så det er jo du legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noen kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det Tal per i dag er at omtrent halvparten av de som får den diagnosen at de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg. Og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Gjennom med tilpasninger, og da kan føre til depresjoner og en del sånne ting. Så det er noen grupper som tjener på at en oppdager at det er et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Ja. Men hvor tidlig blir oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du å oppdage at det er noe?
2: Det er nok veldig varierende, men ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom gjennom at det går litt under radaren, sant? Mm. Det er gjennom den gutten eller den jenten som ikke får det helt til med de andre i småskolen kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden og sånt, men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fjellet med hverandre, men en må, en kan godt følge med på det og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den er litt lite interessert i det sosiale og kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at den liker bare et par ting, men da liker en voldsomt og vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at den, når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vete at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke disse på noen måte, men hva du sier, det kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er for rette starten.
2: Ja, noen kan til og med være ekstremt flinke, sant? Altså den typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med det der sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
2: Nei, det er ingen medisiner mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja. Ja, men ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Du kan ikke kalle det sykdom heller.
2: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt som skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har velgjere sine egne valg, der trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt, vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tidene har gått det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det ble godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man jo alle passe inn i samme malen mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
3: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men, det er jo, ja, ja.
3: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Ja, for gjør det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og det, de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter så godt som det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så dykte vi at det var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han er virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men hvor mye han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og han Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av han Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi hentet inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så stod bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radio følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukka det som kom ned, ja, plukka over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at ruska hengde opp, eller var det bæren?
2: Ja, når bæren måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskare, da triller det best, ja.
1: Åja, for helt så klabbare.
2: Nei, klabbare, ja, ja, ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når ikke det var mer bær hjemme, så då var det och stå på något Vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och om hösten, för där var det lite senare gjort då.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär. Då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte de upp, ojlade inte de bär i, det skedde inte det?
2: Nej, alltså inte då, det tror jag det var i 6 eller 2050.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Och då var inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bajs, med bajs uppe i Vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm-hmm. Men det huxade med plocka, för att med den hösten med plocka, det som var hemma då, och på Vandalen så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tönner.
1: Ja,
2: ja.
1: Så med, 9 tönner, och där är tönner med tog en hel del.
2: Ja, det,

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har våre, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kaller det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på country-teamen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

0: vi vært på konsert i dag på omsorgssenteret i Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra?
1: Elverum.
0: Ja, og det er nede skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er så dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de er, veldig mange av de er veldig relevant i dag. Det handler om det som viktig for mennesker, enten om man tømmerhogger eller om man lisesanger, tenker jeg.
0: Ja, en kjenner seg at det. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år, av alle ting. Og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare drivende?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligast. Tusende visekonserten. Ja. Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne visetekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som jeg har nå brukt her i Radio Luster, det er denne Min Sønn.
1: Ja, det er hyggelig. Ja.
0: Og du fortalte, du kan fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja, ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da om at jeg alltid kommer til å være han for å være der foran som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: ja, det er ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Ja, du skal ha mera konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på Oppvekstsenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem i Jostedalen og gått derfrem.
1: Ja, jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Oh, ja. Så, ja, men då.
1: Men det, jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja, ja. Også, en eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da,
0: ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja, ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Absolutt, jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her,
0: ja.
1: for de eldste her, det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja, du mener selvsagt slik som jeg gjør også at... Vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte for eksempel når jeg spiller på institusjoner da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt og bein begynner å røre på seg, og hender og smil og kommentarer og så musikk det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken altså, I alle livsfaser egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: på jorda. Sommeren stutt og vinteren lang. Danse mi vise, gråte min sang.
1: Og etter denne melodien lyder konkurranse.

0: For det er ikke fysisk mulig å holde det på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
0: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men du blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja.
0: Den blir litt sånn nummen, ja, klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du har opplevd, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig, antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det.
0: Du må bare
1: koste det meste.
0: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det når deg dårlig i den type jobb, da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingen, du er jo nordfjording. Men sunnfjordingen, de skal jo alltid ete først, før jeg gjør noe dramatisk. Det vel litt av det med nordfjordingen nå, kanskje.
0: Ja, vi ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke se godt om før. Ja.
0: Vi spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du har lite stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har dyrket bær, men hva det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Jeg var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
0: Nei, det hette Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Ja. Utenriksdepartementet, de har jo Nordfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
0: Her er det nesten ut som en sånn dekkmerke i sandgarden her i stedet. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det vil jeg ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem igjen til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det er ring 1 som er gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
0: Vi er påkoblet.
1: Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
0: Ja, jeg har litt hjemmekontor.
1: Ja.
0: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika, eller hvor var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøter på kjærsel i Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp med å kjære til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned små flyplassene og snakke om, men den debatten det gikk på neste møte.
0: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
0: det. Jeg har hørt dette, men da har du...
1: Nei, men det var ikke sak på det.
0: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... Det parti, han som forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, da, så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
0: Nei. Men det er noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik.
0: Ja.
1: Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og...
0: Ja.
1: Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha et ønskeplate, vel?
0: Ja.
1: Har du noe helt på

0: Folk skal hente om Britt.
1: Ja,
0: hun kan jo spille live.
1: Ja, vi skal ha stunde.
0: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille da, Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
0: Da håndølene fann ut at nå må vi ut i krigen.
1: Mm.
0: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, ja. Da den satan Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
0: Så då, det en flott slott som heter Farvel til Nordfjord. Jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, og når jeg har laget reportasje så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene. Da ringer de rundt kollegaen og Britt og sier jeg har folkemusikk på NRK 1 og det snart 3 år siden forrige gang
1: så du har vært komponist og utøver med deg
0: ja. Men, nå må jeg springe for
1: du skal få lov å springe, men mye takk for praten at du har tid å prate med oss og så får du lukket deg videre på turné
0: ja, bare hittilegg
1: jo, like måte

0: Det var Britt Benille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det var Jon Rosenli som lagde den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsomt fine lyaslott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå før noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var også opptekig at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det setter vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

0: Jeg har hatt to naboer. En kristen, han var på Buvikjern og var 90 år. Og mor, hun var på camping og var 90 år. Og skal jeg gå i denne fotspor, så har jeg hatt så mange år etter. Men en bedrift blir ikke det av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var sånn tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært bare arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønner, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo kjempesatt. Noe av det viktigste i bedrift er den tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har stedet på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra, og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos oppe i bedrift, og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. De også bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bobby til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra bygget i og omkringliggende bygget. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står før det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo det store magnetet selvsagt. Men siste år liksom, har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i helst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noe vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. så har vi noe bygd litt av og til da, så det har noe kostet penger. Og så jeg må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger, og jeg har møtt bare positive delvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe skal ha noe, folk skal ha noe å leve av, men det må man ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme dit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, Astrid Regni alltid sa på Tørstagrø, at hun hygger seg med folket, og det gjør jeg også. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det året til Olav og han Peder, de har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene så godt. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, litt da, det er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel. Og hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på hun, Leila. Og hun, Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik blir det.

0: gikk så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet vi ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i mødlom, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene, og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå, i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-råd en stund, og så heter det, nå har vi akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet, med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vitsig har reiselivet, hvis ikke det blir noe ting for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotell antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reist opp og finne det samme. Nå ligger du utrolig langt foran på den tiden. Dette skal jeg jobbe på sørge på. Bruke så en stor applaus på det, for det er kjempegjort. Og så, når vi inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånn institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er limet i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort til andre veldig annerledes. Og så er det dette her som jeg nevnte, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken, og har sittet både i formannskap og kommunestyre for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet da, det er å på en måte være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først prøve med mitt anledning til å takke så mye for at vi var invitert til her i kveld. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inne på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode. Og så er det ikke da hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter Mer enn bank. Mer enn bare bank, og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier veldig mye. Og vi har jo sagt det, eller flere har sagt det her i kveld, da, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det her, der kjøttkaken ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie, men Gunnar kan sikkert bekrefte den. Men vi har jo i sånn som, vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har vært. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring, Men hadde da sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen da, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramset han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjørkake i kjørkakedalen.

0: Aita de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det dette var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt, eller?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så synes du det litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torøde gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere der da?
1: Også 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommertotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet ikke, det føles rett å spille to råder.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min, Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To råder.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte og anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Du føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Det slik at du har sommerfugl i magen før du skal på scenen, eller det slik bare jeg bare går opp og gir deg det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugl i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å tve et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt da, før jeg. Jeg synes sånn det er skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men jeg la seg forresten i avisa, i Sogn Avis, et lite intervju med deg. Men nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen uker siden.
2: Ja, nei, det... Det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk, når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: Men så, det er jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, ja, se an om dette her virkelig gikk. Noe, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, ja, typisk bergensvær, i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn. 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt. Man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstel, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det, men Hardangervidda kjenner jeg seg at det som en tøft område. Det var, ja, vi, ja, kan vi vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, altså, det var tenkt på å spørre etter, Kristen, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugget som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstel, som gjorde at jeg fikk lite fotstel som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den, ja, men kanskje mest søvn. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å, ja, surre det til. Jeg så huldre og, ja, tusser og troll, og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og nei, det var mye rart som foregikk, men det var jo, jeg visste jo det at det her var bare syner og tull, så jeg lo jo morsomme ting da som følte med turen.
0: Og så du kom det forbi både

0: kom nærmere Finse og ja, Sogna, du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at det, ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de også. Og så da var det, å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo. Det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
1: Så de siste 20 kilometerne, var det skikk med yes?
0: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før. Så nei, det var bare å gå ta det med ro. Jeg var vel... det var vel den nest siste, eller siste sjekkpunktet da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare, men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
1: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du nederst eller i midten eller hva er det?
0: Du, skal vi se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også... ja, jeg tror det var en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
1: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du har sett skikk etterpå. Var det verdt det?
0: Ja, jeg anbefaler det til alle. Det er alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn, liksom, en så vill utfordring. Det er bare å melde seg på. Det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel de gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet. Så det er absolutt verst det.
1: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen som du fremdeles da har kontakt med? Og planlegge neste tur kanskje?
0: Ja, man møter jo både på gamle kjente og får mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
1: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
0: Du, det var en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang igjen. Og det har blitt noen løp i høst. Men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang etter. Og så nå ser vi mot nye løp neste år.
1: Nystrafjorden inn, for eksempel?
0: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jeg at det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut, og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst, Lusterfjorden inn, vanlig løype 15. august neste år.
1: Ja, da fikk jeg svette det mange ganger. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
0: Ja.
1: Flott. Lykke til.
0: Takk for det.

0: me.
1: Jeg har nå blatt frem til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørge og Hans Normøg som var programleder igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
2: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
3: Takk skal du ha.
2: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
3: Ja.
2: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
3: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det vi kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der vi bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er jo vanskelig å si. For det er et vanlig autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signaler fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Som gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
2: Ja. Så det er jo så det blir liksom måten å være på, men så da er det så du legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
3: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og igjen er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født med. Det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn det ellers ville blitt da, sant? Og, en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å, jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per i dag at omtrent halvparten av de som får den diagnosen at de har Asperger, de leverer, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifta seg, og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Gjennom med, tilpassninger, og, da kan føre til depresjoner og en del sånne ting, så, det er noen grupper som tjener på at den oppdager at det er et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
2: Men hvor tidlig blir det oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du å oppdage at det er noe?
3: Det er nok veldig varierende, men ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom igjen, at det går litt under radaren, sant? Mm. Det er igjen den gutten eller den jente som, ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å, komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fele med hverandre, men, en må, en kan godt følge med på det og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den er litt lite interessert i det sosiale og kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at den liker bare et par ting, men da liker en voldsomt og vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at den, når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparat i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vite at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
2: Men det er ikke disse på noen måte, men hva du sier, det kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er å få rette starten.
3: Ja, noen kan til med å være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med den der sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og da, og samspille med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
2: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
3: Det er ingen medisiner mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
2: Ja, ja. Men ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Det er du kan ikke kalle det sykdom heller.
3: Nei, du kan ikke da, og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt du skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har vel gjør sine egne valg, da trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket, de fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
2: Nej, och där kan man väl också säga att med tiderna har gått det värre på det området. Förr var det lov att vara lite original och alla skulle inte vara lika. Och det blev otäckt att någon var slik och någon var slik. Men nu ska man alla passa in i samma mal, mer eller mindre. Och det tåls inte så mycket original som det gjorde förr.
3: På många måter är det nog lite vanskeligare att vara ung. Det är ting som tyder på det.
2: Men, det är ju, ja, ja.
3: Då får vi vuxna göra vårt bästa.
2: Jag får göra det. Ja, nej, men då har vi haft för att sitta där och de som har det där, de har Asperger och slik är det och slik ska det vara och de utnyttjar sina möjligheter så gott så det.
3: Man kan leva väldigt goda liv med lite Asperger.
2: Det kan jag göra. Då säger vi tack för praten om den 20 minuter.

Þá er allt gjort með kommende tenden på denne sløyfa med sommarsending på Radio Luster, der vi sender innslag og dele ut av nattsendingene som har vært, eller fredagssendingene som vi kanskje bør glede oss til å kalle det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så det reprise på countrytimen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Countrytimen. Countrytimen denne veka, og den starter med Rudi Nilsen, sånn til han Teddy Nilsen. Rudi har sitt eget band. Han debuterte med et sangnummer på faren sitt album Teddy Nilsen i 1979, og spilte tromme med han fra 1982 til 1989. Her Rudi Nilsen med Før meg tilbake.

Jake Blocker, han bare 20 år. Han var 8 år første gangen han hørte musikken til Hank Williams, og da bestemte han seg for å bli countrysanger. Just your memory playing games, Jake Blocker.

Pam Tillis er amerikansk og født I 1957. Hun countrymusikksanger, låtskriver og plateprodusent. Her synger hun When You Walk In The Room.

Steinar Engebrektsson Band, de kommer fra Nordfjord og spiller country-inspirert musikk som de kaller dansbar country. Bandet ble etablert i 1996. Peaceful Easy Feeling.

George Dearborn, han kommer fra Texas. Ray Price og Johnny Bush var forbilde I hans og påvirket av musikken deres, så startet han det første bandet sitt, bare 15 år gammel. Another Place, Another Time, George Dearborn.

Brett Mullins, det en av de beste country-sangerne og låtskriverne fra San Antonio, Texas. Her med Your Way God Made Me.

Darlene Carter, amerikansk countryartist og låtskriver, født i 1955. Hun dotter til June Carter, som var gift med Johnny Cash. Her Carlene med Nowhere Train.

Emmylou Harris, hun innom mange sjangere. Hun har gått ut mer eller 30 album og har selgt mer enn 15 millioner eksemplar. Hun har nett hatt i bursdag. Den 2. april så følte hun 77 år, og hun har vært aktiv helt fra 69. Her synger hun en Merle Haggard-låt, Today I Started Loving You Again.

Jeg starter denne countrytimen med Teddy Nelson sin son, Rudy, og avslutter med Teddy selv. En av låtene fra albumet Weaver & Dreams, som var spilt inn i Nashville i 1979, og utgave i 1980. Da takker jeg for meg denne gangen med Teddy Nelson og Lonesome Wind.

0: vi var på konsert i dag på omsorgssenteret i Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra?
1: Elverum.
0: Ja, og det er nede skogarden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er sånn dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de er, veldig mange av de er veldig relevant i dag. Det handler om det som viktig for mennesker, enten om man tømmerhogger eller om man visesanger, tenker jeg.
0: Ja, en kjenner seg godt. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år, av alle ting. Og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare drivende?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Er du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligast. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne visetekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja,

0: Det var Britt Benille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det Jon Rosenlis som lager den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lyaslott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var også opptatt at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til henne Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det setter jeg veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i året.

0: Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvikjern da han var 90 år. Og mor, hun var på camping da han var 90 år. Og skal jeg gå i deres fotspor, så har jeg hatt så mange år at det. Men en bedrift blir ikke det av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så nå flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var de tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at de har vært mer arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søster som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønne, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo en kjempesak. Noe av de viktigste i bedrift er de tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har stedet på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra. Og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Heilos opp i bedrift. Og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. Og så bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bobby til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det var helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer lærmarknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra bygdier på omkringliggende bygder, mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter jeg ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo det store magneten selvsagt. Men siste år liksom, har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i helst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noe vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. så har vi noe det er bygd litt av og til da, så det har noe kostet penger. Og så må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs i Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger. Jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe man skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må man ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Du har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så Astrid Regni alltid sa på Tørstagrø at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg også. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder, de har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene så godt. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, dette der er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel. Og hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på hun, Leila. Og hun, Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lappe og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik ble det.

0: Ja, det gikk så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet vi ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i Mødlo, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig god flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det Norge akkurat hatt et Sogna-ting i Flåm. Og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke er vitsig å ha reiseliv hvis ikke det blir noe ting for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt forut på den tiden. Dette skal jeg jobbe på å sørge for å bruke. Så en stor applaus på det, for det er kjempelig. Så, når vi inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånt institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort disse 50 årene, så har det gjort til navnet veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Du har jo sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, det er å være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg vil først prøve med mitt anledning til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her på samfunnet i dag. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inn på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode ord. Og så er det ikke da hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter Mer enn bank. Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen, så hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier veldig mye. Og vi har jo sagt da, flere har sagt det her i kveld da, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det vi da kjøttkaker som ikke var kjent den da. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en litt artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den, men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen nå. Litt sånn som du har vært. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring. Men hadde da sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen da, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramsa han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjørkake i kjørkakedalen.

0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lykke til med forvandlingen.
1: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Ann Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg. De har nå flyttet til annen stad på Gøpne Grandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men Ann Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, som det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da har jeg funnet fram programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg i Renlund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet rett og slett.
1: Det er mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så er det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol,

0: Et av de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt av den siste melodien du spilte. Hva var det dette var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torade-gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere der da?
1: Og så er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet nesten ikke, det bare føles rett å spille to rader.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min, Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To rader.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Jeg hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugler i magen før du skal på scenen, eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gjør det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugler i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt sånn, fyrig. Jeg synes sånn ikke skummelt ut på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset oss på scenen lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, vel?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den var for så vidt grei. Men også la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli i noen vikker siden.
2: Ja, nei, det... det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk, når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så det er jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg har sett på liksom tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, ja, se an om dette her virkelig gikk. Nå, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, ja, typisk bergensvær i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn. 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt. Man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det, men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, ja, vi, ja, kan vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, altså, det var tenkt på å spørre etter, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugget som begynte å rødde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell som gjorde at jeg fikk mye, ja, dårlig, lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den, ja, men kanskje mest søvn. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å, ja, surre det til. Jeg så huldre og, ja, tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og det var mye rart som foregikk, men det var jo jeg visste jo det at dette var bare syner og tull, så det, jeg lo jo morsomme ting da som følte med i turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til full ferie?
2: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasje, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de, så da var det, å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo, det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før, så nei, det var bare å gå og ta det med ro. Jeg var vel, det var vel den nest siste, eller den siste sjekkpunktet da. Da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare. Men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du nederst eller i midten, eller hva er det du?
2: Du, jeg skal se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var vel en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du har sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vill utfordring, det er bare å melde seg på. Det Det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel det gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller ja, du er her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verste.
0: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da på naturen, som du fremdeles da har kontakt med og planlegger neste tur kanskje?
2: Ja, man møter jo både på gamle kjente og får mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
2: Du, det vart en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang at det. Og det har blitt noen løp i høst, men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang at det. Og, så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nustrafjorden inn, for eksempel?
2: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jeg at det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut, og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst, Lusterfjorden inn, vanlig løype, 15. august neste år.
0: Ja, da fikk jeg svett av det mange ganger. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
2: Ja.
0: Flott. Lykke til.
2: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19. i 12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Hau Asbjørg og Hangris Normøg som var programleiret igjen, og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi tekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom, da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er faktisk ikke sikker på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er vanskelig å si. For du vet, vanlig autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt, en har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre, det er gjerne ikke så lett å finne gode venner, en kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Som gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med stormen i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker derfor. Det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Ja. Så det er jo så det blir liksom måten å være på, men så det er jo du legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekken av, og som en bruker mye tid på, og igjen er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noen kan kurere på noen måte. Dette er en født med. Det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per i dag er at omtrent halvparten av de som får den diagnosen at de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg. Og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Gjennom med tilpassninger, og da kan føre til depresjoner og en del sånne ting. Så det en gruppe som tjener på at en oppdager at det et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Ja. Men hvor tidlig blir oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du å oppdage at det er noe?
2: Det er nok veldig varierende, ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom gjennom at det går litt under radaren, sant? Mm. Det er gjennom den gutten eller den jenta som ikke får det helt til med de andre i småskolen kanskje, sant? Som gjennom sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fjellet med hverandre, men en kan godt følge med på det og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den er litt lite interessert i det sosiale og kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at den liker bare et par ting, men da liker en voldsomt og vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vete at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke disse på noen måte, men nei, altså, du sier det, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er for å rette starten.
2: Ja, noen kan til og med være ekstremt flinke, sant? Altså den typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med de der sosiale ferdighetene og kommunikasjonsferdighetene og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
2: Det er ingen medisin mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Du kan ikke kalle det sykdom heller.
2: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt du skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har vel gjør sine egne valg, da trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt, vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tiden har gått det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det ble godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man alle passe inn i samme mal mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
2: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men,
2: det
1: er jo, ja.
2: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og det, de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter så godt som det.
2: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den 20 kroner.

0: Men vi vet du hasta videre fram I Østerdalen og inn I Krekarden. Bli med.
1: Jeg sitter her med fire dame, voksne dame, og de spredd utover hele landet. Jeg får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå I Oslo.
1: Ja, så har vi.
3: Jeg heter Brita. Jeg bor I Østerdalen.
1: Ja, visst, ja.
3: Ja.
1: Ja. Og så sommertiden bor du I Sogndal.
3: Ja, har hus I Sogndal
1: også. Ja, også.
4: Jeg heter Elin, og jeg bor I Åsane.
1: Ja.
5: Hjørdis, jeg bor på Evanger I Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen I siste I november nesten. Hva var det da, hvem som ville svare, Brita, du får svare?
3: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor I Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med I denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men I hvert fall så fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Eileen?
4: Mamma har laget blodpølse mange ganger som vi har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, som hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det tillager så en skikkelig bok.
6: Ja, det det. Det jo eldste søster vår, og Maria, som har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bilder til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm. Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og som må til for å få laget blodpølsene, hva la jeg si, det problem med det, eller?
3: Å nei, da, vi har slaktet og styrt på.
5: Nei.

0: Nå skulle du nære.
1: Nei, det var ikke så enkelt som det var i gamle dager å få tak i for oss da. Men vi fikk noe tak i blod på meny og blod og fett da. Og så det som jeg egentlig manglet så var i pulsene så mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe i skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timeavlisten.
0: Ja, ja. Ja, det smaker noe godt.
1: Ja.
0: Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
1: Jo, det vil jeg.
2: Jeg vet at det, og mamma sa at det var det samme som oregano.
0: Ja.
2: Men det jo mynte da, som jeg kaller det her, ja. Eller bergmynte som jeg kaller det her. Men jeg vet at hun sa det at det var oregano.
1: Ja.
2: Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmynte.
1: Ja.
2: Som pappa hadde sagt. Ja.
0: Men så var det da dette her som skal, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg? Påsaden?
1: Ja, det påsaden er jo sex og mamma fikk tak i selv, men... Det var vist litt utfordring å få tak i det i denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
3: Ja, det var litt vanskelig å få tak i. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære. Kanskje de her liggende.
0: Ikke godt å gjøre
3: det.
0: For
3: det er just da nede flere som lager tradisjonsmat.
0: Ja, det er det.
3: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak i år. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
2: Men vi fikk tak i.
1: Okay.
2: Så det blir blodpølse.
0: Ja. Er det første gangen det gjør dette her?
1: Alene, ja.
0: Ja.
1: Men tidligere så er det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
0: Ja.
1: Og talg.
0: Ja.
1: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
0: Nei vel.
1: For det sa mamma at det hadde han far henne alltid sagt. Bestefar vår, at det var trikini.
2: Ja, men det var jo i gamle dager.
1: Det var i gamle dager, ja. Så det kan jo være annerledes i dag.
3: Ja. I dag blir det griseblod.
0: Ja, men det brukte vi også.
1: Ja, og det var jo mer av det. Før så var jo dyrene, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå er det jo sikkert på en annen måte.
0: Ja. Så da blir det i dag på en fredag det teker dine oppgaver, eller?
2: Ja. Det blir vel det.
0: Ja. Ja. Og så...
2: Eller løpet av hele helgen har vi noe som vi skal både bake litt og...
0: Ja.
2: Oh, ja. Og smoltring også da.
0: Oi. Før ei helg.
2: Ja.
0: Men du, de har ikke teket med det, mannfolk i.
3: Nei, de får smake når vi er ferdige, da.
0: Ja.
3: For nå er... Det er bare så mye mas med deg. Ja.
0: Det er søstertreff.
2: Det er søstertreff.
0: Ja.
2: Så selv om vi, da og Marie ikke er her, så har vi boken som har laget. Ja. Så alt går utenfor. Så hun er i ånden, får vi si.
0: Ja. Nei, men da får de ha en fine helg, damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt det i skolen alle sammen.
1: Ja.

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har vår, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kalle det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på countrytimen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

0: bare på konsert i dag på omsorgssenteret i Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra?
1: Elverum.
0: Ja, og det er nede skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg, jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er sånn dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de er, veldig mange av de er veldig relevant i dag. Det handler om det som er viktig for mennesker, enten om man er tømmerhogger eller om man er visesanger, tenker jeg.
0: Ja, en kjenner seg godt. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare drivende?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Er du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligere høst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne vise tekster, men det var på en måte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som jeg har nå brukt her i Radio Luster, det den av min sønn.
1: Ja, det
0: ja. Og du fortalte, du kan jo fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne diktet viser her da om at jeg alltid kommer til å være han for å være der foran da, som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Takk.
0: Ja, du skal ha mer konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på ekstensenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så det tror jeg det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det er meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, ja, hadde du hatt god tid så kunne du ha kjørt fram I Jostedalen og jeg går der fram.
1: Ja, ja, jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Å oh, ja, så, ja men da.
1: Men det, jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja, ja. Så. En eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja. Det har jeg, men de var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller I nærområdet I Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Det liksom når man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av, så man må bare forenkle. Og så det teksten som står I sentrum da,
0: ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja, ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Ja, absolutt. Jeg sang jo, blanda jo også inn litt gamle kjente viser her, for de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja, du mener selvsagt slik som jeg gjør også at... Vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte. For eksempel når jeg spiller på institusjoner, da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken, altså, I alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lukka til videre.
1: Tusen takk for det.

0: altså uro i samfunnet på alle nivåer. Mm. Som kommer gradvis. Og da det litt sånn at jeg har vært gjennom den her mentale prosessen litt før dere har hinne, men det kommer til oss alle. Det bare at jeg var på frontlinja, så jeg fikk det først. Litt sånn som italienere når pandemien.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, den var først, den ble først både der med krigen. Det skal, mm. Ja, ja. Ja, nei, det rett. Krig jo helt noe annet nå. Det kan vi lære med å være i militær og man sitter ifra soldat mot soldat. Det jo ikke snakk om det nå. Nå er det droner, og det er psykisk, og det er alt, hele pakka. Så,
0: samtidig, så rent teknologisk, så er jo den krigen utkjempet på et lavere teknologisk nivå enn 2. verdenskrig. Og under 2. verdenskrig så klarte han jo å stable sånne bombeskvadroner på lufta, kunne teppebombe og terrorbombe store europeiske byer. Disse to da stridende partene borte i Ukraina, de får ikke til det. Så legg merke til at bombeflyene, de står på bakken, og så bruker de artillerikanon.
1: Ja.
0: Så det er egentlig en første verdenskrig, skyttergravskrig vi ser, med litt modernisering der du har kommandokontroll på smarttelefonene, du har droner, raketter og sånne ting. Men det som skal skyte og skade og drepe, det er egentlig det samme som det første verdenskrig. Så det er ikke noen sånn stor teknologisk revolusjon, annet enn at den kanskje har litt bedre ildledelse, litt mer kommandokontroll. Men til sjuende sist så er dette ganske primitivt og banalt. Det er de som kan skyte de største granatene flest ganger på fienden, de leder da i slaget.
1: Ja. Jo, nei, det er jo rett det. Det er jo det de nå venter på å få fra Amerika. Ukraina skal få de mest langtrekkende og få skjute lengt inn over Russland.
0: Jo, men kan slå det sånn kryssarraketter og raketter, altså det er jo en del av den psykologiske krigføringen, for at du klarer ikke å gjøre så veldig mye vei i vellinga. Men husk på, her er det 600 kilometer med frontlinje.
1: Ja.
0: Og det er forferdelig dyrt å skyte en rakett. Så du skyter det inn i et befolkningssentrum, sånn som russerne gjør, eller skyter på et sykehus eller på en brandstasjon, for å gjøre folk redde. Det er jo ikke noe militært de vinner på å drive og skyte raketter langt inn i Ukraina. Det som er det militære, det du vinner militært på, det er jo også skyte enorm mengde med artillerigranater. Og første dagene av invasjonen så skaut russerne 80 000 artillerigranater for dag. 80 000! Du kunne legge gate etter gate i grus, sånn som de gjorde i Mariupol. Gate etter gate. Det har ikke vi sett siden. Vi så det vel knapt under første verdenskrig heller, for da drev en jo ute i skyttegraven og skaut på hverandre. En lå ikke med artilleri og skaut inn i Paris.
1: Nei, nei. Det hadde fronten hans da.
0: Så det er jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri.
1: Det hadde fronten hans da.
0: Så det er jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri rett inn i byen. Ja. Det er ikke noe flyalarm, ingenting. Du må bare håpe at de ikke treffer deg når du sitter og venter på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du skal butikken og handle. Så er det helt bingo om det smeller her eller der.
1: Ja. Men det er jo en psykisk belastning, og ja, liksom, denne usikkerhet i at du har ditt der over deg hele tiden, det er en slags...
0: Ja, det henger over.
1: Ja, henger over deg. Så det er jo ikke noe trivelig å ha ditt der.
0: Absolutt ikke.
1: Men et annet spørsmål også som jeg tenkte på, dette der å bli kastet fra Fredelig, Nordfjord og Utvik og rett inn i dette der, mer diametralt gale kan det vel ikke bli?
0: Nei.
1: Ja.
0: Nei, det er spesielt...
1: Så det er jo litt av en eksamen å gå opp til dette der.
0: Ja, det er det. Men hvis du ser på den andre siden da, så er det jo for så vidt bra for en korrespondent at det skjer nok i det området han dekker.
1: Men det gjorde jo.
0: Ja, etter gang. Så på den måten så er jo det hverdagen enklere med tanke på at jeg slipper å vakne opp på morgenen igjen og spekulere ut hva skal jeg lage på i dag. Det sa seg som regel selv.
1: Det gjorde det.
0: Ja, og det å kunne være med og dekke sånne selvfølgelig forferdelige, skremmende tragedier, så er det jo selvfølgelig også en journalist sin drøm på en måte. Det her er jo et litt rart dilemma For når jeg prøver å fortelle dette her til folk som ikke journalister, så det vanskelig å for deg at jeg forstår det, men du journalist så skjønner du litt at det jo litt det vi lever av, at vi elsker nyheter, vi elsker å formidle store nyheter, og være, stå midt oppi det når verdenshistorien blir forandret, er jo utrolig spennende.
1: Det er spennende, og da treffte du blink på den måten, at du fikk det første oppslag på Dagsrevyen, gang etter gang.
0: Ja, og så blir du nesten vandet med det, og så når krisen er over, så går du rundt og irriterte for at du ikke først i, altså det er jo journalistpsykologen.
1: Ja. Nei, for det var egentlig neste spørsmål. Hva ble overgangen ifra å være liksom i verdens navle og på alle nyheter og til å bli sittende og dyrke bringebær opp i Utvik?
0: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene. Ja. Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare hjerne og helt annet. Det er jo et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde det på sånn 10 år etter 10 år. Nei, nei. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det er på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenger på den måten da.
0: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet. Ja. Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For at det som du har opplevd er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det.
0: Du må bare
1: koste det meste.
0: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb, da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingen, du er jo nordfjording. Men sunnfjordingen, de skal jo alltid ete først, før jeg gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingen nå, kanskje.
0: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke se godt om før. Ja.
0: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du en liten stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har nå dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Du var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
0: Nei, det heter Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Ja. Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da. Ja. Her er det nesten som en sånn dekkmerke i sånn verden her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det vil jeg ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytter statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det er ring 1 som er gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
0: Vi er påkoblet.
1: Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
0: Ja, jeg har litt hjemmekontor. Ja. Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika, eller hvor var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet, var noe som krøter påkjørsel i i Våtedalen så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært kvar eneste gang. Så jeg kan endte opp med et kjære til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandane flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned små flyplassene og snakke om, men den debatten det ikke på neste møte.
0: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
0: det. Jeg har hørt dette,
1: men det var ikke sak på det.
0: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at det parti, han som forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, og så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
0: Nei. Men det noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det slik. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Da du får ha en ønskeplate, vel?
0: Ja.
1: Har du noe helt på sparket?
0: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
0: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
0: Hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
0: Da håndølen fann ut at nå må vi ut i krigen.
1: Mm.
0: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, da den satan, Kaiser Wilhelm, satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
0: Så da, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det er snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg,
0: ja. Nå må jeg springe, for
1: du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turné.
0: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

0: Det var Britt Denille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa at jeg lurer på om det Jon Rosenlis som lager den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en knallsom fine lyaslott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var også opptekig at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Så flott at det så mange ville komme. Det ser vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i året.

0: Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvika og var 90 år. Og mor, hun var på camping og var 90 år. Og skal jeg gå i denne sporspor, så har jeg hatt så mange år at det. Men en bedrift blir ikke det av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var som tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært mer arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønne, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo kjempesatt. Noe av de viktigste i bedrift er de tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har sted på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra. Og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos opp i bedrift. Og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. Også bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bogge til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg også kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra bygget og omkringliggende bygget. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedal omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo det store magneten selvsagt. Men siste året så har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det føler med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noen vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. så har vi noe det å bygge litt av og til da, så det har noe kostet penger. Og så jeg må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs Luster kommune og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen alle ganger. Jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe man skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må man ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives, i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, altså, regnet jeg alltid sa på Tørstagrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg òg. Det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og Peder. De har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som har gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, dette der er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i hele taket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på Leila. Og hun, Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lappe og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik ble det.

0: Ja, det gick så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet mot det som de sa, det var selvsagt mye inn i Mødlo, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene, og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå, i det som heter Sogna-regionen, det er Sogna-råd en stund, og så heter det, nå har vi akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet, med kommunikasjon og kollektivtransport og hoteller og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vits i å ha reiseliv hvis ikke det blir noe for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånn premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt foran den forhold på den tiden. Dette skal jeg jobbe på saken for å bruke, så en stor applaus for det, for det er kjempevist. Så, når vi er inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånt institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort disse 50 årene, så har det Jostedalen vært veldig annerledes.

0: 是那个他什么那个，或者是或者不是你阿姆做什么？我是不是那个 politiken？ 我是这个我的 formanskap ook communiceren voor het ik nog niet politisch parti。Det er jo på en måte dette engasjementet, det er på en måte å være med og ta det samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette, dette storverket som hotellet, som hele gjerningen på en måte bygget opp.
1: Jeg må først prøve med mitt anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inn på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode ord. Og så ikke da hver dag jeg tenker at jeg skal låte meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter «Mer enn bank». Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier veldig mye. Og vi har jo sagt da, flere har sagt det her i kveld, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygden sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det vi der kjøttkaken ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den. Men vi har jo i sånn som... Vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har, Eila. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet Ustring, men hadde da sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen da, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramset han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjøttkake i kjøttkakedalen.

Aleppo fort. Og må du ha et ankerfeste for vinden står imot. Og må du alltid kjenne glede og kjenne som i hver stund.

0: Då har jeg funnet frem programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet rett og slett.
1: Det mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tørrader. Det var bare så imponera, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodien hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på kalisten hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: et lite intervju med deg. Men nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå I dag, for det begynner å bli I noen vikker siden.
1: Ja, nei, det det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk når du ser tilbake på det nå, så det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så, det jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
1: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
1: Nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur I alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss I alle fall, og så ta det litt ja, se an om dette her virkelig gikk. Nå, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet I, ja, typisk bergensvær I Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut I kanskje I døgn nummer 2 uten så mye søvn, 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt, man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da det å prøve å ta seg inn at det. Men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, ja, vi ja, kan vel si at jeg var ganske langt ned I kjelleren der.
0: Og det, altså, det var jeg tenkt på å spørre etter, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugget som begynte å rødde litt rann?
1: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell som gjorde at jeg fikk mye ja, dårlig, lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer og så det var nok den ja, men kanskje mest søvn jeg, vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar det ble en sånn du så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å ja, surre det til. Jeg så huldre og ja, tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og nei, det var mye rart som foregikk, men det var jo, jeg visste jo det at dette var bare syner og tull, så det, jeg lo jo morsomme ting da, som følte med turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til full ferie?
1: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasje, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da. Mye finere. Du kjente deg at det. Og været var bedre. Så da kjente jeg at, ok, nå kan vi kanskje gå litt videre. Så det, terrenget ble bedre, humøret ble bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de. Så da var det å ja, bite tennene sammen og det var ikke noe høyt tempo. Det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
1: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før. Så nei, det var bare å gå ta det med ro. Det var vel den nest siste, eller den siste sjekkpunktet da. Da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare. Men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du nederst eller i midten, eller hva er det du?
1: Jeg skal se om jeg husker at jeg ble vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var vel en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du nå sett skikk etterpå. Var det verdt det?
1: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vill utfordring, det er bare å melde seg på. Det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg gjetter kan sette mest pris på er vel de gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller ja, du er her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verste.
0: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med og planlegger neste tur kanskje?
1: Ja, man møter jo både på gamle kjente og får mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
1: Du, det vart en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang at det. Og det har blitt noen løp i høst. Men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang at det. Og så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nystrafjorden inn, for eksempel?
1: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jeg at det blir en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut, og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst, Lusterfjorden inn, vanlig løype, 15. august neste år.
0: Ja, da fikk jeg svettet det mange ganger. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
1: Ja.
0: Flott. Lykke til.
1: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørg og Hans Normøg som var programleder igjen. Og der var det doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er det vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Så gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftast om den här att den har litt avgränsade evner då kanske till att sätta sig in i andre sina känslor och tolka rum och tolka situationer och tänka hur upplever den jag snackar med nu detta, sant? Hur tänker nu familjen min om detta, de andra klasskamraterna, vad vill ske hvis jag gör sån och sån. Den evnen kan vara lite avskåren i förbindelse med Asperger, men det är inte något galet med vete. Tvert imot så kan det vara väldigt gott.
1: Ja. Så det var så det blir liksom måten å være på med seg da, og så legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt underleis, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt. Da, sant? Og, en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt. Og så er det talet per idag är att omtrent halvparten av de som får den diagnosen att de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifta seg, og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Med tilpassninger, og da kan føre til depresjoner og en del sånne ting, så det en gruppe som tjener på at den oppdager at det et problem, og så får den beste hjelp som en kan gi.
1: Ja. Men hvor tidlig blir du oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du oppdaget, for det nok...
2: Det nok veldig varierende, men ofte litt sent, fordi at det så liten grad av symptom igjen, at det går litt under radaren, sant? Mm. Det igjen den gutten eller den jenta som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger enn å fele med hverandre, men en kan godt følge med på det, og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den litt lite interessert i det sosiale også, kanskje, så jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at den liker bare et par ting, men da liker en voldsomt å vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vite at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det noe helt annet enn en autisme-diagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det ikke disse på noen måte, men som du sier, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det får rette starten.
2: Ja, noen kan til med å være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men da vil det være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med den sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
2: Det er ingen medisin mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja, ja. Men ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Det er en tilstand. Du kan ikke kalle det sykdom heller.
2: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt som skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har velgjere sine egne valg, der trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt, vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tidene har gått det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det blir godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man alle passe inn i samme mal mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
3: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men, det
3: er
1: jo, ja, ja.
3: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter, så godt som det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre, ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.